Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

med en bakkekam. Du kan ikke greie håret med en bakkekam. Nei, du kan ikke greie håret med en bakkekam. Men du greier det nok med litt øvelse. Hvis du bare vil, så får du det nok til. Akka bakka bunka raka, prøv det en gang til. Du kan ikke bli minister i en termostat. Du kan ikke bli minister i en termostat. Du kan ikke bli minister i en termostat. Men du greier det nok med litt øvelse. Du kan ikke bite Jesper med Jonathan. Du kan ikke bite Jesper med

Grand Prix om du greier nok på litt øvelse. Du kan ikke fly til himmels på stjernereise. Du kan ikke fly til himmels på stjernereise. Du kan ikke fly til himmels på stjernereise. Men du greier nok på litt kjære på. Du kan ikke dra til telttur med surstoffsmekk. Du kan ikke arrestere et melkeramp. Og du kan ikke knyte slips rundt en sirupsnipp. Men du greier nok hvis du svetter fælt.